0: discounter åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 3,65. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Hold your ears, folks. It's showtime.
2: Showtime.
3: Showtime.
1: All right, showtime.
3: Solo Showtime.
4: Solo Showtime.